Rojava xwaş o be kelecan derbas be. Amin. Sesere me serçave me keke İbrahim Khalil. Keke Mehmet ci peyem şandiye nivisan diye roj baş. Ez Mehmet'im ci semsure. Em niha rûnişne malbatî te guhdar dikin. Serkeftin ji bo hemû xebatkarên Veng radyoyê. Sedserê me serçavê me hevesa keke Ramazan jî peyamek şandiye nivîsandiye roj baş. Wekî ku tu dibêjî tava rojê bila her tim xêr û bereketî bîne li ser welatê me. Silav û gulav ji were wey sedserê me serçavê me keke Ramazan sedsera serçava xwasî xweş îro gişî peyam ji semsûrê me rehatine. Gelek ecîbe. Ez hêvîdikem şaş nexwînim hesarî. حساری که که حساریش مره پیم شاندیه نویسندیه سلاف از نها دریده مه دچم اها از دریده مه دچم بطلانیه ساعت خوش ساعت تش خوش نویسندیه سلاف جبو همو گوداریم ونگ رادیوه هون هر هبن وی سرسره مصر چاوه من شکرم اخوه ستانه جه خیر و عباس اگر هبه جمره پار ببکن ام وی گوهدار کن سرسره سرچاوه ماده بکوشو سمسوری پیام به شاندن ستانه جه خیر و عباس بخوازن ام پار و نکن ماده بس شکوسا نابه فیفی آماده استران اما هر نگهداری نجات چن خیر و عباس گوهدار کن به کره جنم وید گرن 0532 4837 4224 ساعت وکیری هر فیفی